ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Jesu Christe, qui Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivi